0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.
2: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

0: Vladimir Cije radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci Radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Bravo.
1: Radio Vladimirci.
2: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: u Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećen drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Bravo!
1: Vladimir Radio.
2: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci.
1: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele prababa Milena i deda Saša sa Letnikovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele prababa Milena i deda Saša sa Letnikovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu sreća prati žele prababa Milena i deda Saša sa Letnikovca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

0: te volim ja.
1: Vladimirci radio.
2: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca, srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocerskog Pričinovića.

0: odmah lipo.
1: Vladimirci radio.
2: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocerskog Pričinovića.

0: Vladimirci, Vladimirci radio.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocerskog Pričinovića.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimir Cir radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele baba Sanja i deda Lazar Blagojević iz Jevremovca. Kafansko.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.
3: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

unuku Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele baba Jela i deda Janko Urošević.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele prababa Milena i deda Saša sa Letnjikovca.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele prababa Milena i deda Saša sa Letnjikovca.
3: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele prababa Milena i deda Saša sa Letnjikovca.

0: što mi joj još tvoja mi ljubav snagu daje.
1: Vladimir Cilj, radio.
2: Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, od srca žele prababa Milena i deda Saša sa Letnjikovca.
3: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: Srećan rođendan Aleksi Blagojeviću i da ga kroz život sreća, ljubav i zdravlje prate, žele baba Tanja, deda Dragan i tetka Jovana.
1: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malušće.

Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocerskog Pričinovića.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocarskog Pričinovića.

dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocerskog Pričinovića.

Dragom Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele tetka Kristina i teča Marko Savić sa porodicom iz Pocerskog Pričinovića.

0: Vladimirci.
1: Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević. Kafansko. Vruće.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

Sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

sinu Aleksi Blagojeviću iz Jevremovca srećan drugi rođendan i da ga u životu samo sreća prati, žele mama Mira i tata Nikola Blagojević.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za veselo društvo kod Mire, ujedno Miri srećan rođendan, mreža 066, zadnja tri broja 519.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske poruka stigla putem mreže 065, zadnja tri broja 92.